meer. Os kue nulons ejo i en morandis. Ei lita snekke tøffe sakte over havna. En by som sør også verdt sin pris. Jeg går og setter meg på en bank på pilen.

0: Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Nordlig bris etter hvert frisk bris. Skyer, regn og regnbyger. Torsdag kveld dreiner nordvestlig bris. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Halsa og Surndalen 13 og Smøla og Eide 14 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Spill Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10.500 kroner og lykketallsjackpot på 100.000 kroner. Sommer

0: Du lytter til Musikklikker torsdag, programmet om musikklivet på Nordmøre.
1: Dagen gryr, og jeg lengter.

0: jeg lengter hjem.
1: Husk at jeg tilbake I time 2 for en halvtime med bare TNT. Vi feirer at de kommer til Kulturfabrikken fredag 7. august.

0: Aperçu.
1: Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

Du hørte nettopp Thea Lucy med You're Such a Sh. Og jeg tilbake, for jeg har en liten overraskelse til deg her på tampen. En splitter ny Impossible Green som kommer ut til 14. august. Men du får høre den før de aller fleste. Her Tambourine Messiah.